0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: طيب خليني اخدكم هلا للمكمل الغذائي اللي مصنوع من بذور العنب الاحمر يا جماعه، اللي عم بيكتسب واكتسب اساسا اوريدي شهره كبيره كتير بالاونه الاخيره. فهيك تعا هيك نرحب على الهواء مباشره بدايه مع ايتاي من اهل شيفوك فينيا باسرائيل. ايتاي شالوم، بوكر تو.
2: شالوم شالوم
1: شالوم بوكر توف. وגם بو كيلو نشمع גם أحمد سعدي، اللي كمان أحمد اللي عم بيستعمل فينيا من فترة طويلة، حابين نسمع هيك تجربته مع فينيا. أحمد كمان أهلا وسهلا فيك.
3: يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك جاي. سليخة إيتاي، يعني بون أتخيل بهزبير كاتسار الفينيا. بيتخ كولام مكيرين فينيا، أفل أولاي أدين لو كولام مشتمشين بفينيا، يعني اللي مش أدين لو تنسى بفينيا ما نجد له، ما عمري ما
2: אם יש עוד כאלה שעוד לא משתמשים בבניה, אז אנחנו נספר שזה בעצם תוסף תזונה שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה מפקידה את החומר הפעיל כמו 1,000 ענבים בלי הסוכר. בניה עברה מחקרים קליניים.
1: סליחה, הוא בלי סוכר ובלי אלכוהול גם, נכון?
2: ברור, בוודאי, בטח.